0: talent no munim nyom no to no
1: okay
0: omo ye good nya wo hon unim twene bo na ye be fa wo kosa ho na otim say yes
1: when
0: your opportunity kesi ye pa nti ye ka se e nkrofo we die omo live high life o omo live high life o and nyom no so na na omo de jiji e dey omo ani so the origin of high life no ena ne nji kwajo wo hwa sa nyu gi omo ni pa wo hwa wo papa mfonyi o papa mranti brim funyi no ho ni ti awo yi a
1: ko ko no ni je ho pa no
0: yes do you say yes anyway ye papa no dia job on ni papa enya asem ketwa nti enyo no ni din ni no ho nam say don't say ye papa no no na dey live in the high life o
1: dey we ask no mo hunu say ba na sam kwa we ask nya
0: de debi now say ade bi wo ade wo hu a wani je ho no papa ho no obu na ni ji because ono ani je wo ora ani je a wo hu no
1: ani je a wo famu no
0: enye bi ni ne enye bi ni ne because ye ka say ye kan say me be ka say bibiri bi kwa jo ma mi timi chi metena ho na o ka or like or can't sem etcha utim say wajo ye mame ne ne papa bo mo anje mo ani papa
1: ma jomani
0: na boyfriend ne girlfriend no wo ga say ye pen so na ye de ba ya na
1: say abro bi abeka cho say wi a wi bi no
0: wo ko hu za bro bi ti danche mu a wo ga say oni ye sem se bi wi bi na funpa wa bu a
1: say wasi na gegem no
0: ade o se be bo a ti o mame ba pan yin fie firi ni mfim na
1: he e jo de wo
0: Sorry, age, you're the one. Yes. So, what's your own? You're

0: aha obi a wukosa se tete ne ka se osa osa ako nti obi a otwitwa gye wo ko bi nti ne fe no osa gifo okay eji onana ewo no kwajo nyamya ebehe Tuesday ye de drive e de abro wo de ye che wanyu o mi o mike na kama
1: aman ba bia wo
0: good chiao chiao
1: ya brantie na se o pese o jo ani nu me bia
0: ya e bonyo papa from aso fa ho kama atongo so wo wan kona enti atongo
1: no so to na mo a
0: o je wo kakra
1: na ura
0: o de ura o
1: abetu
0: na ho so aye
1: ana na so ye first
0: boy the foreigner kwajo.